0: Instagram-brukeren og her, som du sitter av parten. Og ja, som jeg sier, Johanne, så det Mia, altså M-E-A.
1: Ja.
0: Bottrykka, huset for familiemelding. Det skulle komme på en av en. Så hvis du vil høre hos mer om fatt for deg, så skulle du bare ta hans trutte spørninger der. Det ikke spørninger veldig mye. Ja. Det de har spørst alle. Kanskje ikke det skjønnes, jeg må få kan det. Men super.
2: Nå er det så fanns mot.